бургаські вечері, котрі барські мрежі, зручно сплетені у тонке бургаське могла. О, розкажи ти мені, откуди всіх ти, а у кого сіня?